هنا بيجي متعدين دي مونان ده بعد مونان نين ماك ميشيل بولان وده ماك ميشيل أستا هنا نو من دم تي مدام لوريت غريغوا ماك مدام لويس ليفايف نو جي واي تكوه لكونسا استيفال سي تكو دوتي وده ايمي وتو ابت سان جوزيف على الاجليس سان جوزيف في الاريب بروشو ميلوبي Cœur de fée, Bruxelles, et où j'ai venu, et oui, non, tu es vrai, non. Et nous, mais toi, c'est, non, et à l'église Saint-Joseph, qui était droite, elle ne t'y regarde, Bexter, et Tistor, ni Hoste, Bégan, ma bouchée, ou d'ailleurs, c'est vrai, non, tu la date du spectacle, à l'église Saint-Joseph, jeudi le 9 juillet 2026 à 19h30. Jacques Brel, qui est Mastro. Alors, n'aimez pas de toi d'autre, qui n'a pas de Mme Louise Lévesque, mais que Laurette Grégoire.

0: Agone tiendo a mat ka negaman skato be gesture a ene Mathieu Jourdain de we je pendo a sat mak manutena man de ne mo dit ci te pas mo sta dak chat ci o we do da ki vini at e na go net no te se onde te ci kato be jo monta e spen e spen to te se onde kap te ni do mo no te se mak Mathieu koe
1: koe Muriel bogadot bogadot in nota en tot mo ren mak ni anas bo ki vino na Et frère Grégoire, tu sais, on est genuinement, n'est-ce pas, d'un, n'est-ce pas, on est maudit, puis je suis in on le monde, n'y on, tu sais, n'est-ce pas, t'y on, ou da.
0: Et que, tu n'as pas dit, ou t'es, ou t'as, nana, ma chitin, mais, qu'a t'a dit, non, n'est-ce pas, et nous, on est, on est, t'as dit, non, n'est-ce pas, qu'a t'a dit, n'a ma chitin.
1: T'as dit, oui, si, oui, parce que, elle est, aux snogomonde non ni banda dan wen ni repon botot on a 25 on ni bon janvier EP non il a dot EP c'est de nante te dot ne un album cinq de de snogomonde de donne que on est dot dan quit on a get nagamiat ni non monde que son non monde non de ne dan to ni bon c'est de mat
0: ne tu dai ne tu no hatcha
1: Dansene wa kizai dobne hota again it's good my dear tina gama tito beche it's good my dear hoba ya cha and la covid na ga dobet dizane dobne benta shonde tezo ni bene it's good mo ga dobe ge set me dekat tegesh ke wa makya ya te e us kwista de shoda e menoade ka
0: ani jo ino laurence
1: Non, un petit lancement là d'autres derniers mais Flora que d'autres mois là on est d'autres non ni ben yadane le lancement les clés USB t'as quoi tout ni ben le janvier fin janvier là dans les plateformes un mois plus tard mettons là et on est que mais de gars que oui hamo oui tu sais mais j'ai dû être les colloques mais quand on est dans les bars là maintenant nous là tande was mi jut se moja ek deni nan inoe mone na matmat ma ki noe ton on e meno atmat kai man no te na tu te ten
0: tande te puni je spesi te te peninci
1: ninta ka was yu an otto be ge dinyam de spot ni te mone na ve mo me gote de bne 13 ans but and de tan Et moi, je pense que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as Eka wane hees pun, kinas kwe bondaan da wegen, heze ni schnoza. Zizan an de po kwetteben de ni tat po du, po du schok tat na manz gizun kwet, wane en denschko, beske hebe du janza zi dat nol. Boa, tskud ma di schok. Boa ino imet po het, sema, wane sortu ne menoaz man he, sta proje lo ver.
0: Ayat que un storm win ayat que we ham win da
1: ayat as you don't tell me that me said to engine na na ga na to see to win ma yan men men de no men de go no تجلتها دو واجتك نيامو من هامو نيامي دا دامو مي غوات دا سينو دي اكستيريور شفر ويدن دا تانزا اك بو بو بو شوك من بوان مانين دا يشي تشكو دو موان بوي ما ماهي اك رنون دا دي تت بو جي هوك دا تاو بيجي جا دي مي وي بت مو نيامو جيش استيوالي راجا جينو نيبن رنون جي جيش بيهيات اتريدن
0: Ek nagamone ka koi samdan chin no hun man uskit chin nagamone chin dat mak me mak pat ma men den te pat mus tu ya chek uskit chin wan chin no ni di
1: ene naga dun den chin no ma mon na mon na i i no e mon we no no mon mis kut ek ma mon se ste de dan one ka do to chin ne te glep Awanen yam no se do Awanet se bandat no le projet se na e man do je mouyat ne no man ne do mat ki de tiyat do de do un projet e net de ba je myani i no e mone si ho em wacha e ne was was wa wa ut na kwata bo da disko o de no e mon se do ap mutat wa وان يغان ستات نا تجيغا تجيش نتك شتوي جوان ما مو تجيغو تجيش هادتو اغونا نمش تمنوات ني مون متايا تاي لدن هاد ديش لا كي نشت دا دي هو كيوي نغوان دي ويتنك وغوتشونا اينو نغو متنا سنو نينو اك اغونا نمش تغا ستو ويان وينينو
0: توتما وينينو مهن يغن ستو
1: وينانو مامو دسنانج جيتو دنسا مامو دو بيجي جوانو كويت ميني بام لا دنر متمان ده كتو تمات نمي دغاتا نا دي بارال كتو سيش تمات سمانين ديش بو بو تشت بو بو ناسنة نميو بو ينو يمتن ناس كويش نا ودا نتم سنا سماتو اسد مستون دو تك ارون وينو ابستار سيتنو So I know in the Mitsujiko, guys, it's a bit of a window to switch this part of the word now that I want to make my own. To do that, I want to make the moon now that I want to make the rest of the year. I just want to do that. So I want to make the moon now that I want to make the moon now that I want to make inspired the theater to do the moon and the sujet of the new moon.
0: Ek wou tsig in dit en aan ons gete nie nige moen katoed mek tien mek steins lorans a hinga teo ino eimoen hapte dit dit do.